vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli iz Cvetlina. Puno sreće, ljubavi i zadovoljstva u životu žele Biserka i Zvonko.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

0: po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima Sari i Nikoli iz Cvetlina puno sreće i ljubavi u budućem životu žele Biserka i Zvonko.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Borna.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu. Vikend.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Bona.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.